Yami samo so ye ke ta kem ke wola ma em se ta ke ni khengam tik ta ni khengwi ke kon ke radu ex ke fem te tem tanini kwata sikama qamsa ta ke nquli ngata ma ta tanini nqa sin qem mo so ta nqa si a chuk qopur kharam ke titi ala am